Ia, ma o le taualunga le nā o le tātou pōklame mō le nei aso. Ai, manuia tele, ia, toe whātau saunga o lo tutoe, whaafutai le whātasimai.